konečný kľud. Odpustiť či aspoň zabudnúť. A do seba sa pozrieť.

Ona je u mňa ohňostroje nemožné. Potom je smutná, tri dni sa neozvem. Nie, že nechcem, ja proste nemôžem. Som dotrhaný, dokrkvaný špak pivovej plechovke. Viem, čo chce, chce mňa, len tak nech som chlap. No ja som stále chlapec, aj keď sa to nezdá. Ja mám navždy 17, je nás za 17. Panák číslo 17, prejaviť sa? Snažím nezabiť sa. Bezcitný, bez príčin, precítim to bez chyby. A v zápäti zabúdam a hľadám len exit. Fľaša sa nedá otvoriť. Ja sa nedám otvoriť. Všetky ste aj tak potvorí. Spravím ťa, spravím nás šťastnými a potom spí.

zdrapatý a bosý. Z lôžka sa ozval krik, kričalo vo mne čosi. Začalo sa brieždiť,

0: vyžaduje niekoho iného, že nedá sa byť slušný sám. Je to v nejakých vzťahoch slušnosť. Na tejto pôde asi môžem povedať, že ak máme všetci v sebe kus večnosti, ak máme všetci v sebe kus, niekto povie Ducha Svätého, a iný povie Stvoriteľa, a iný povie štedrej existencie, každý človek, tak ak viem, že každý človek má niečo z večnosti v sebe, tak už len z úcty k tej večnosti, alebo z pokory voči tej večnosti, alebo z náklonnosti voči tej večnosti, mám, je úplne, že imperatív, alebo že sa mi to zdá úplne prirodzené, že musím v druhom človeku vidieť niečo iné, než len nejakého, buď nepriateľa, politického súpera, neviem, konkurenta. Tak podľa mňa tento základ, že v každom človeku je niečo natoľko cenné, čo prevyšuje toho človeka samotného, tak tento základ vytvára navždy na celú ľudskú históriu povinnosť je škaredé slovo, predpoklad minimálne preto, aby som v tom človeku to niečo videl a aby som sa voči nemu správal v úvodzovkách slušne. Ale opakujem, pre mňa slušné slovo je také malé príliš na to.
1: Keď vznikla tá téma slušnosti vo filozofii v 16. storočí ako špecifická sociálna cnosť, tak v rámci svojich esejí Michel de Montaigne jasne popisuje, že čo je ako keby obsahom toho, čo má robiť slušný človek. A to má ešte druhú myšlenku pod tým. Dodržiavanie sľubov, dôvera, súcit, sebareflexia, empatia a tak ďalej a tak ďalej. Teda všetko to, čo poznáme dnes ako súčasť proste nejakého slušného správania, nie na úrovni nejakej formy, ktorá môže byť premenlivá s prihľadnutím na čas, na kultúru a na región, ale s prihľadnutím na nejakú, a v tomto je Michel de Montaigne optimista, a v tom zmysle slova, že on predpokladá, že človeku je vlastné byť dobrý. Je proste antropologický optimista, ktorý očakáva, že nikto nechce byť bitý, nikto nechce ako keby škodiť. To znamená, že tu existuje tu nejaká súcitnosť, existujú tu nejaké prirodzené ľudské vlohy. A po rozpade nejakého svetového poriadku v 16. storočí, po rozpade toho, čo sa nazývalo spoločné dobro, a zrazu si uzurpujú nejaké náboženské odkazy jedni, druhí v mene toho alebo onoho prúdu sa navzájom vyvražďujú. Tak on nachádza, že hľadá ako keby nový zdroj toho, na čom to položiť. A pokladá to na niečom, čo je že úplne moderné, a to je proste práve ten rešpekt k druhému ako druhému, na nejakej rovnosti. A tá druhá myšlienka, ktorá s tým súvisí, Michel de Montaigne bol neuveriteľne praktický filozof. A jednoznačne popisuje, že ten líder, ktorý to má ako keby vniesť do spoločnosti, je šľachta. Aristokracia, ktorá sa vzdáva toho svojho násilia, ktoré môže vy... Proste ten systém pána a otroka, je to práve šľachta, ktorá má zušľachťovať. Hej? V konečnom dôsledku slovo arete, cnosť, a aristokracia spolu ako koren súvisia.
2: Setkala som sa v poslední době s několika případy přímo ako v tom mém malém prostoru opravdu ako hrubosti a toho, že ti lidé strácejí vlastne tú ochotu být ličtí a být empatičtí, ale mě to vlastně vyvolává spoustu otázek. I to, co jste říkal vy, když odhlédnu od toho denodenního a zvednu se do těch jako vyšších sfér a do toho, co říkají právě ti politici, co říká Donald Trump jako osoba, která vede nejsilnější stát světa, jako říkají další politici, včetně třeba českého premiéra, ale různých dalších osob české politické scéně. Zrovna včera jsem nalistovala článek, jak se vyjadřoval zvláštní zmocněnec pan Turek a používá slova jako parazité a tak dále. A to už mířím k tomu, na co se ptáte vy. Ale no, to jsou všechno věci, které podle mě ale nejsou bez efektu. Já se vlastně hrozně obávám toho, že tohle, když lidé slyší běžní, že to v nich prostě může podrývat jako tu jejich možná nedefinovanou ochotu být ličtí a mít empatii. Možná, že to zůstává v těch nejbližších jako okruzích, ale já třeba vidím, jak strašně lidi zhrubli na sociálních sítích, jak je hrozně snadné osočovat, jak je hrozně snadné být vlastně nenávistný, a mě to vlastně zbuzuje jako velký

byť pre niekoho všetkým, čo mám, a nechcieť za to nič, len byť s tebou. Môže prísť búrka aj mráz,

si rugby. Limuzíny na trávniku, zo siliska na úniku. Hrádza plná pretekárov, elastiákov, pevných zárov. Langoš kebab, pizza s brinzou.

0: Tak já si osvěžil paměť na internetu a zjistil jsem, že Corbin Dallas hrají od roku 2010, tedy 16 let, což je na kapelu vlastně slušná doba. Kolikátý album je Čomu uveríš? Máte to spočítaný?
1: Áno, áno, je to 10. album, ale tak ako neoslavujeme výročia vzniku kapely veľmi zásadne, tak ani to, že je to 10. album, pre nás asi neznamená nič výnimočné v takomto klasickom ako v zmysle výročia a neviem čo. To nie je úplne náš štýl, takže je to proste ďalší album a teda 10. Veľmi nás to baví. Mm-hmm. Za tých 15 rokov mať 10 albumov nie je štandardné podľa mňa ani na Slovensku, ani v Čechách a možno, že ani všeobecne. A my sme vlastne z troch štvrtín neprofesionálna skupina, že nie sme profesionálni hudobníci, máme iné zamestnania, ale napriek tomu hneď po vydaní každého jedného albumu už rozmýšľame nad tým druhým, lebo je to niečo, čo chceme robiť a nedá nám to spať.
0: A je to tedy tak, že vlastně alba jako taková jsou formát, který vám připadá jako formát, co je pro vás stěžení, protože ta doba se různě jako kýve. Za těch třeba 16 let se podle mě hodně otočilo kormidlo směrem k tomu, že lidi dělají dneska singly, hodně energie věnují tomu, že udělají videoklip. Nemá každý potřebu to zahrnout do toho špalíku písní s nějakou dramaturgií. Tak pro vás to takhle je zjevně asi to, co stále je pro vás to hlavní, pokud to správně chápu.
1: No, my sme vyrastali v dobe, kedy sa čakalo na to, že kapela bude mať prelomový album, hej? Tak stále teda čakáme, ja neviem, či už... A v našom veku už neviem, či sa dokážeme mať prelomový single, no to môžeme taký one-hit wonder, že jo? Ale poriadna kapela potrebuje prelomový album, tak snáď, že to možno je on.
0: No to zajímá, kam se chcete prolomit, jako jo.
1: Na tým sme sa takto nikdy nezamysleli, sakra.
2: My sa postupne poprelámame až ku comebacku, podľa mňa.
0: A to by musela byť nejaká pauza. Měli ste vlastne niekde nejakú pauzu v tých 16 let?
1: Áno,
2: v mesiacoch, nie v rokoch trvali pauzy, takže...
1: Ale boli to pekelne dlhé mesiace.
0: Máte pravidelný režim jako kapela. Tady bylo zmíněno teda, že máte svoje zaměstnání kromě hraní. Jste schopní třeba se, já nevím, potkávat každou středu, nebo nevím, jak to vlastně funguje u vás?
2: Možno, že ještě výraznějším jako keby tým prvkom pre nás ako ten album samotný, každý ďalší, tak je vlastne to, že ich je 10, znamená aj to, že oni sú vlastne celé ako keby jedna tvorba. Hej? Čiže oni medzi tými albumami nie sú akože obrovské skoky, niekde nastali a sú tam dve miesta, kde sú také vykročenia bokom, ale je to také legáto, ako keby za tých 15 rokov, že ešte aj na celý ten náš katalóg sa ako keby dá pozerať možno pokope, už je to možno niekoľko 100 pesničiek alebo veľa desiatok pesničiek. A toto je určite dôležitá vec, že tá kontinuita alebo tá tvorba ako keby nikdy neprestáva. A je to spojené aj s tým režimom. Čiže máme napríklad pravidelné jesenné a jarné turné, ktoré si robíme sami, ktoré funguje vlastne už tak dlho funguje vlastne, a teraz na ňo ideme na ďalšie turné jarné k albumu. A je to fantastické, že vlastne to môžeme robiť, že sa to aj oplatí a že tí ľudia tam prídu a že každý ten ďalší album má nejaké prijatie, ktoré je dostatočné preto, aby nás motivovalo robiť zase ten ďalší album. Takže my vlastne nerobíme nejaké zásadné prestávky v tom režime a napríklad skúšame iba nový program. Chodíme väčšinou na výlet, na chatu, kde si to naskúšame a hráme tak pravidelne tých 35 až 50 alebo 45 koncertov ročne, že nám to stačí na to, aby sme sa udržovali v teplote. Takže stretávame sa pri koncertovaní.
0: Dobře, pusme si další píseň z nové desky a pak se zeptám teda na koncept toho alba.

0: sme mali aj zásadu, že aby v rámci jedného albumu sme nedržali jednu polohu, ale snažili sa ukázať, lebo myslím, že ako keby jedna z výhod našej skupiny je, že sme ako hraví a v nejakom dobrom zmysle aj zruční, takže vieme mať rôzne polohy. Mm-hmm. A mnoho našich albumov je ako keby jedna veľká predvádzačka tých všetkých alebo veľkej časti tých poloh. Mm-hmm. V tomto nastal teraz nejaké ako keby trošku upokojenie, že tento album možno drží trošku viac pokope, jak tie predchádzajúce, že tam nemusí byť všetko od funky po metal. Mm-hmm. Je to povedzme viac zasadené do nejakej jednotiacej nálady. Ale tie stále by som dúfal, že tá pestrosť tam je, pestrosť ako dôležité slovo pre mňa a dúfam, že aj pre našu kapelu. No a to, že aký je ten jednotiaci koncept, to už vám povie Juraj.
1: Je to... Jednotiaci koncept sú texty v našej kapele. Čiže to, čo povedal Lukáš, že sú pestré tie albumy sami o sebe, tak my sme multižánrová skupina, ktorá drží pokope textami. Mm-hmm. Texty sú často veľmi osobné a tým pádom nie je pochyb, kto tie rôzne žánre prináša, pretože stále tie osobnosti sú tam naše ako keby stále veľmi vidieť. Čiže to je... Texty sú určite to, čo to všetko drží pokope a teda na tomto novom albume, ak sa dá povedať jedna vec, že sa zmenila v tých textoch, tak je to, že sme vykročili smerom viacej k spoločenským témam, aj keď to nebol vôbec plán dopredu. Mm-hmm. Bolo to niečo, čo sa udialo preto, že ten spoločenský, teda ten verejný život, alebo to, čo sa deje okolo nás, je tak veľmi hlasné, a tak je to prítomné, že to naliezlo vlastne aj do tých osobných textov a po zopár prvých textoch, zopár prvých pesničkách toho albumu sme prišli na to, že vlastne prvýkrát sa dá povedať, že na tomto albume je aj politika a spoločenská kritika, čo teda doteraz veľmi, veľmi, veľmi nebolo.
2: Máte pocit, že ta situácia na Slovensku je teď teda kritičtejší, než řekneme třeba za celou dobu toho... kdy existuje kapela Corbin Dallas, že se nějakým způsobem jako utahují šrouby?
0: No je to veľmi ťažko povedať, lebo povedzme si pravdu, že tie v Slovensku tak od povedzme covidovej krízy, ktorá bola celosvetová a naozaj narušila spoločenské vzťahy ako keby spôsobom, aký si nikto dovtedy nevedel predstaviť a do nejakej miery sa stále myslím, že to spoločnosť pamätáva z tých nejakých škôd, ktoré tam sa ako keby stali cez to, že na Slovensku už v 2018 sme mali vraždu novinára a veľmi vyhrotenú ako spoločenskú situáciu a tak ďalej a tak ďalej. Takže pravda je taká, že na Slovensku sa toho už zomlelo už teda všeličo, či už ako súčasť veľkých svetových dejov, ktoré zasiali všetky, alebo ako keby z ohľadom na to, čo sú tie naše miestne špecifika. Čiže veľmi opatrne treba hovoriť o tom, že teraz je to najdramatickejšie, čo kedy bolo. Určite aj teraz je jedna z tých chvíľ, kedy treba byť ostražitý a v spojení s tým, že vlastne aj tá celosvetová a celoregionálna situácia, ako mimoriadne turbulentná, tak vyvoláva to určite situáciu, kedy naozaj, tak jak Juraj spomínal, je veľmi ťažké oddeliť to verejné od toho súkromného a tie malé dejiny od tých veľkých. No.
2: Já jenom vlastně reaguju na to, že tady už párkrát jsme hovořili v rádiu o tom, že speciálně třeba ministerstvo kultury na Slovensku a tak je něco, co má vliv na umělce, s kterými se tady povídám, tak jestli třeba tohle má i vliv na vaše koncertování nebo nahrávání a tak, jestli to jako cítíte.
0: My máme malú výhodu v tom, že vlastne nie sme súčasťou tej ako keby či zriaďovanej kultúry, takzvanej, to znamená, akože tí umelci, ktorí priamo patria pod štát kvôli tomu, že tá ich inštitúcia je priamo alebo nepriamo riadená alebo financovaná štátom, tak my stojíme akože trošku mimo tohto, takže naše primárne ako keby živobytie alebo schopnosť štátu vstupovať nám do tvorby alebo do našich životov je veľmi ako limitované. Zároveň je veľmi, ako asi sme aj viac otrli, akože ten cynizmus, keď niečo trvá dlho, tak skrátka človek sa trošku ako inak začne k tomu stávať. Ja som si to uvedomil teraz, lebo aj v Česku prebiehajú procesy, nechcem teda zachádzať vôbec do vašej politiky, lebo mi to neprináleží, ani sa v nej nevyznám, ale nastal tam moment, dajme tomu taký, že neboli vpustení niektorí novinári na tlačovú konferenciu ministerstvu a v Česku z toho bola ako veľmi veľký, ako keby rozruch a ako novinári sa ozývali a v tej prvej sekunde už ja naučený v slovenskom som začal zmýšľať, že a čo vlastne oni riešia, však to je vlastne ako bežná vec a až potom po pár minútach som si vlastne uvedomil, že nie, že to už iba my sme si zvykli na tak zlé štandardy tej komunikácie a verejného života, že už aj veci, ktoré prirodzene niekoho rozhodčia a správne sa ozve, že sú zlé, tak my už na nimi iba mávneme.

0: rukou, lebo si povieme, že aj no také problémy, keby sme mali. Takže určite nás to trápi, solidarizujeme s tými umelcami, ktorí sú tým oveľa bytostnejšie zasiahnutí a tak ďalej. Ale my si musíme zaklopať tým, že naša tvorba sa deje úplne mimo štátu a oficiálne nejakých štruktúr, tak sme na tom OK.
1: Pustíme si písničku, budeme o tom trošku přemýšlet, ale pak se vrátíme zpátky k písničkám jako takovým. Tedy třetí ukázka z alba Čomu uveríš.

niečo ešte horšie. Za hriech je trest, no za tento najskoršie. Len jedna cesta je totálne slepá. Len v jednej situácii ti nepomôže prepáč. Je jedno porakou, pochoduješ vlajkou. Páliš Marksa, či si vodca štrajkou. Sa držíš pri zemi, či na gurum letíš majkou. Zorou si sa stretol lezovou bájkou. Aká?

0: Posloucháte stále Radio Proglas, povídám si s polovinou kapely Corben Dallas. Shodou okolností s tou polovinou kapely, která se zabývá songwritingem, takže bych toho využil a zeptal bych se, jak ty písničky vznikají. Je to tak, že jsou napřed texty nebo nějaké motivy, které se naopak otextovávají, scházíte se u toho v nějaké třeba menší sestavě nebo si posíláte demáče, jak to funguje?
1: Prvé jsou texty a tam je základ ten, že Lukáš je velmi teda aktivní textár, takže máme desiatky textov, které jsou nezhudobněné. A vlastně dá se buď k ním vrátit, alebo keď idem na dovolenku, kde teda já píšem pesničky na tieto texty, tak väčšina tak vzniká, väčšinou na dovolenke a väčšinou niekde na pláži s takou malou gitarkou, tak môžem buď teda načrieť do tej zásoby desiatok textov, ktoré sú, alebo mu napíšem, že nemáš nejaké nápady a väčšinou príde 5, 6, 4 ďalších textov. Takže toto je niečo, čo vlastne, myslím si, že úplne podmieňuje tú aktivitu aj to, že máme desiatý album. Myslím, že tomu vďačíme hlavne preto, lebo máme tie témy. Tie témy, tie Lukáš vlastne asi teda, nech to povie radšej sám, ale vlastne asi musíš stále rozmýšľať nad tým, že akú tému by si našiel ďalšiu, lebo to v nej sranda aj nájsť, nie? V tom osobnom živote a možno aj v tom verejnom stále nejaký uhol pohľadu alebo nejakú inú tému. Takže u nás je to tak, že sú to texty a teraz napríklad mám za sebou takúto presne dovolenku, kedy som robil na nových pesničkách, už opäť, aj keď teda sa tu bavíme o našom 10. albume, tak už vlastne robíme na ďalšom. A vznikajú také demá, ktoré potom spolu v tej zostave, plnej zostave pretvárame, aranžujeme vlastne na kompletné skladby a často sa to veľmi aj zmení oproti tomu demu. A teraz napríklad, keď som robil, tak som asi polovicu textov zobral kľudne aj 5 rokov, aj možno niektoré aj viac ako 5 rokov starých. Som si našiel v tom katalógu alebo v tom šuflíku, takže je to pre mňa ako toho, kto som spevák, čiže vlastne je to dobré, možno, že vymýšľam tie pesničky tak, že vlastne tá výpoveď a ten hlas mi tam sedí s tým textom, tak pre mňa je to úžasná vec, že vlastne podľa nálady, podľa toho, ako sa cítim, tak si viem vybrať aj tému zo šuflíka.
0: Takže, abych to teda správne chápal, je to tak, že Lukáš napíše texty a Juraj si je vezme na dovolenou a tam je s hudební s kytarou. A pak je vezme...
1: Je to asi 90% vecí, no.
2: Ale tak... teda ja by som tomu povedal len toľko, že chalani píšu fantastické texty, čiže aj na tomto albume máme texty, ktoré napísal Juro, napísal Ozo, náš bubeník a myslím, že Tomáš, keď sa viac zohreje v kapele, tak aj on bude prichádzať so svojimi nápadmi. Čiže poviem pravdu, že ja v rámci tejto akože gulometnej palby textov mávam niekedy aj výčitky, že či teda, kebyže nechám viac priestoru, tak vlastne aj tá ich tvorivosť sa viac akože nerozvie, ale áno, no keď už príde tá otázka, že nemáš niečo, tak zase to dodám. To zase akože...
0: Takže vy ste vlastne takový Lennon a McCartney, kteří nechávajú ostatním členom vždy po tej jedné písničce na desce.
2: To by bolo veľmi odvážne. A jak Mike McCartney hovorí, že každý, kto sa prirovná k Lennonovi a McCartneym, tak v tom ten deň skončila jeho kariéra. Už to
1: vráta dole. Vráta nie neho samotného.
2: Tam by som bol veľmi akože opatrný. Fakt je taký, ale že ako keby neviem napísať text pre nikoho iného, jak pre Jura. Lebo v rámci toho, že máme tú tvorbu a však sú aj iné kapely a presne prídu, že dobré texty a tak ďalej, bolo už viacero pokusov, ktoré všetky boli viac alebo menej bolestivé. Absolútna väčšina z toho skončila, že v koši a tie, čo aj ako keby boli dotiahnuté do konca, tak to bolo veľmi ako rozpačité. Čiže neviem, čo sa tam deje za zvláštnou vec, či to je tak, že vlastne jak je to nejaké vtelenie, alebo že či ten typ myšlienkových pochodov vlastne sedí iba tomu Jurovi, alebo že čo sa... Ale teda toto je ako...
1: Áno, veľa.
2: Odskúšaný. Ja by som mohol otextovať teoreticky 4 kapely, ale vlastne nemôžem, určite nemôžem, lebo to sedí iba do tejto jednej skupiny, čo sa pokúšam dalbiť.
1: A sú to aj známe mená, ktorí to skúšali naozaj aj zo slovenskej, aj z českej scény dokonca. A naozaj je pravda, že to nejakým spôsobom vždy... Je to, sme zžití, no, je to tak. A ja si to, ja Mne sa zdá, že tam je taká vec, opäť je to také možno zvláštne seba hodnotiť tieto veci, ale my sme aj veľmi iní ako vo svojom vnútri a práve to, že ja spievam veci, ktoré možno v mnohých polohách sú oveľa pochybujúcejšie, zraniteľnejšie, dáva tomu takému môjmu prejavu, ktorý bežne je taký, povedzme, sebavedomý a taký, povedzme, silný, veľký chlap, spieva vlastne veci, ktoré sú často o pochybnostiach a Lukáš dokáže vo mne veľakrát vzbudiť veci, ktoré by som prekryl nejakým takým, ako v tom živote by som ich prekryl, skryl, nepovedal, zmazal, ale oni tam sú.
0: Hezky
2: řečeno. Jedna veľká výnimka, ešte aby sme to možno ďalej poviem, predsa interpretačná je vlastne Aneta Langerová, ktorá naozaj dokázala vlastne tie texty, ktoré sú moje asi z väčšej časti, alebo možno aj všetky, akože podať fantasticky. Ale aj tam to bolo tak, že vlastne tú pesničku zložil Juro. Čiže ona vlastne prešlo to tým, že ona vlastne dostala ten materiál hotový tak, jak je. Ale treba povedať, že tak akože to interpretačne zvládla ako mimoriadne, ako bravúdne. Na to som ako veľmi aj hrdý, jak to vypalilo. Takže je aj takáto výnimka niekoho iného ako Jura, ktorý to akože vo finále podá. Ale aj tam to vzniklo ako Jurové vlastne hodovné dielo. Takže je to aj nie je to výnimka z toho pravidla.
0: Prima, poďme si dať ďalší píseň.

všetko toľko riešiť. Mám sa iba tešiť, ale tá skepsa je tak zažraná.

že zmyslom všetkého je láska. Hovorí, že zmyslom všetkého je láska. Hovorí, že zmyslom všetkého je láska.

0: Je tady ještě jeden vstup s kapelou Corben Dallas. Spouštíme si desku Čomu uveríš. Máme už tak akorát čas na to, abychom si stačili říct něco k tomu, že se blíží vaše jarní turné. Speciálně asi posluchači Rádia Progres bude zajímat ta česká část. Tak pojďme si zmínit, kde budete hrát a jak to bude vypadat.
1: Takže v Česku navštívime Brno, Ostravu a Prahu. Tešíme sa na to veľmi vlastne. Ten program je veľmi, veľmi založený na tej novej tvorbe, čiže aj ľudia, ktorí teda nás videli v niektorej z tých minulých koncertných sezón, ktoré budeme menovali, že sa nemusia bať prísť, lebo nebudú teda počuť to isté, čo počuli, či už pred rokom, alebo pred dvoma, alebo pred štyrmi. Čiže z 10 vecí na tom albume 9 reálne hráme a tú 10 nehráme len preto, že tam máme hostujúcu spevačku, ktorá s nami na to nechodí a nehostuje, takže naozaj veľmi, veľmi poctivo sa snažíme hrať tie nové veci.
0: A to väčšinou, ale ľudí chtiejí slyšať tie staré písničky.
1: Naopak. A sú tam aj tie, jasné, že tých pár, čiže nie je to ani tá póza, že my Creep nehráme nikdy, lebo skrátka sme to už dali moc a je to moc slávne, čiže nie, my zase, ako je to veľký dar mať aj písničku, ktorá je ako známejšia, ktorú ľudia si obľúbili, takže zase tie počuť samozrejme budú, ale budú, dostanú aj poctivú ako keby dávku naozaj nového niečoho a sviežeho a nie je to nejaký muzeálny exponát, čo tam, ale je to Corben Dallas, tak ako to má v roku 2026.
2: Áno, a ten zaujímavé, teda v Brne vyzerá, že už je iba veľmi málo lístkov, ale v Prahe hráme v Akropoli, kde sa zmestí relatívne dosť ľudí, tak tam sa budeme tešiť každý, kto nás príde pozrieť, lebo podľa mňa tam, pre mňa sú to jedny z najlepších koncertov. Je to fantastický priestor, mám ho naozaj že rád, aj ako ja som architekt, tak ten barák aj to prostredie milujem. A možno ešte by som povedal, že ešte v Trenčíne, kde nie je veľmi ďaleko z Čiech prísť, tam hráme v takom krásnom vynovenom priestore kultúrneho centra Hviezda. Trenčín je tento rok aj kultúrne mesto európske, takže taký výlet do Trenčína je skvelý, možno aj pre tých, ktorí nás počúvajú z Česka. Takže hráme veľké turné, na toto sme si ušetrili aj v Bratislave čas, že sme nehrali na jeseň v Bratislave. Tam budeme mať ten plný program, kedy zavoláme aj Chris Cream, ktorá s nami spieva tú 10. pesničku. Takže tam budú naozaj znieť úplne všetky.
0: Krásne. Ďakujem za pozvánku, taky za to povídání, ktoré tomu predcházelo. Povídali sme dneska s kapelou Corben Dallas, respektíve s Lukášem a Jurajem. A teda deska, ktorá je teď čerstvě na svete, tak to sa menuje Čomu uveríš. Mluvil s kapelou Martin Kišperský a společne vám tady všichni tři přejeme, abyste se měli hezky, abyste byli zdraví, tedy za Rádio Proglas se loučí Martin a za kapelu Corben Dallas, Juraj a Lukáš a mějte se moc krásně a ahoj.
1: Díky, čau.
2: Děkujeme pěkně, Martin, bylo to super, velmi příjemné.
0: Radost, díky.